0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 100.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare. Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oameni potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

0: temperaturile pe litoral. Astăzi se anunță o maximă a zilei de 28 de grade Celsius, dar s-ar putea pe aici pe colo să ne și plouă. La noapte minima va fi de 21 de grade Celsius, mai mult senin, iar la această oră în Constanța avem cer senin și 22 de grade Celsius. Mâine o să fie mai mult însorit, o să avem o maximă de 28 de grade Celsius la Constanța, la fel și duminică pe 19 iulie. Deci încheiem weekendul așa cu vreme frumoasă și săptămâna de altfel. Ne întoarcem la muzică, pregătiți-vă telefoanele pentru că imediat o să am și un concurs de la Tacos King. Bună dimineața, rămânem la cafea!
1: Turn it loud, it's Friday!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
6: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
6: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
6: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de

0: iahte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Fridance, your weekend starter. 4.

0: o nunți, felicitări, o nunți, poftă mare. Ne întoarcem la muzică și ascultăm în cele ce urmează în Pride and Pitbull. Neața bună tuturor! Green light, everybody take a shot. Red light, green light, give me everything you got. Red light, Mr. 305,
1: Flow Rider and Lunch Money. Three Miami boys, you know what time it is.
2: Give me the green light, oh, yeah. 'Cause I'm ready to go. Let's have a good time.
3: Let's go.

6 minute până la ora 9. Am revenit și cu un altfel de horoscop, pentru că în ziua de astăzi termenul narcisist se utilizează destul de des. Avem horoscopul celor mai narcisiste zodii. Oamenii tind să-l folosească exhaustiv. Adeseori avem senzația că suntem înconjurați de oameni care dau dovadă de o admirație excesivă în legătură cu propria lor persoană. Number one este leul.

ceva, nimeni nu este ca el. Scorpionul, atenție mare cu acest nativ, toate sunt frumoase și bune dacă a avut o zi reușită. Altfel, iadul se poate dezlănțui în orice moment. Trebuie

0: și asuma ea toate meritele și făcându-te pe tine să te simți mic, neînsemnat, de parcă n-ai fi făcut nimic. E, aceste zodii cred că se pupă singure toată ziua, nu știu ce să zic. Și da, îi spun bună dimineața și psihologului Dan Macovei este alături de mine în studioul CFM, pentru că după ora 9, neața, o să vorbim fix despre narcisiști,
1: psihopați și machiavelian.
0: Wow, pregătiți-vă urechile.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasul XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

continuă la CFM, pregătiți-vă telefonul pentru că în acest moment mai am un concurs pentru voi. Vă invit la superconcertul lui Puia de mâine seară de la Reina Beach, undeva în Balcani, unde verile se măsoară în apusuri, seri lungi, pe plajă și refrene pe care le știe toată lumea. Așadar, mâine una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii române.

vedem acolo, începând cu ora 19. Și dacă tot am vorbit despre puia, propun să-l și ascultăm aici la CFM cu Opriți Planeta. Bună dimineața!

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile continuă cercetările în cazul incidentului feroviar de la Constanța. Un vagon al unui tren de marfă s-a răsturnat ieri, iar trei au deraiat în zona Palas. Vagoanele erau încărcate cu sulf, astfel că la fața locului au intervenit pompierii de la ISU Dobrogea. Potrivit sucursalei regionale de căi ferate Constanța, accidentul nu s-a soldat cu victime. Reprezentanții CFR fac verificări pentru a stabili cauza producerii deraierii. Aleșii locali se vor pronunța săptămâna viitoare asupra extinderii Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Primarul Virgil Chițac a convocat Consiliul Local în ședință extraordinară luni 20 iulie. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului a unor imobile, respectiv terenuri situate în Constanța, zona Delfinariu, Parc Tăbăcărie. Transferul vizează extinderea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii pentru construirea unui nou acvariu și a unui teatru pentru copii. Sfârșitul de săptămână aduce noi evenimente la Constanța în cadrul proiectului Ritmul Verii. Astăzi au loc două concerte în aer liber, de la ora 19 și 30 de minute pe faleza Cazinoului și pe strada Ștefan cel Mare. Primăria precizează că mâine vor fi organizate evenimente pentru copii, de la ora 19 pe strada Ștefan cel Mare și în parcul Poarta 6, unde se desfășoară Festivalul Artelor Stradale pentru Familie. Toate evenimentele sunt gratuite. Grevă de amploare în sănătate, angajații din aproximativ 500 de spitale, policlinici și centre de diagnostic din toată țara, inclusiv de la Constanța, vor protesta pe 20 iulie. Vor fi asigurate urgențele medicale, dar va fi afectată activitatea obișnuită a unităților. Între orele 9-11, consultațiile de specialitate, tratamentele și operațiile programate vor fi amânate. Protestul este organizat de federațiile din sănătate pe fondul nemulțumirilor privind proiectul legii salarizării. La acțiune iau parte medici, asistenți și infirmieri. Universitatea Cluj a fost eliminată din Europa League la fotbal. Ardelenii au fost învinși seara trecută de Dinamo Kiev în manșa secundă a primului tur preliminar. Partida desfășurată pe Cluj Arena s-a încheiat cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare. La finalul timpului regulamentar și al prelungirilor, scorul a fost 0-0, la fel ca în prima manșă. Vremea este călduroasă. Meteorologii anunță temperaturi de până la 33 de grade Celsius astăzi în județul Constanța. În aceste condiții, disconfortul termic este ridicat și, potrivit ANM, indicele temperatură umezeală atinge și chiar depășește local pragul critic de 80 de unități. Atât la știri, rămâneți cu SFM, vă las cu Grațiela Ionescu.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Friday.

0: FM, pe frecvența care face diferența. În studio La Cafea se află alături de mine psihologul Dan Macovei. Bine ai revenit la noi, Dan.
1: Bună.
0: Avem astăzi o temă interesantă de abordat. Am anunțat-o încă de săptămâna trecută. Sunt câteva întrebări pentru tine și de la ascultători. Și hai să anunțăm subiectul zilei, pe ordinea de zi, să zicem așa.
1: Ok, bun. O să încercăm să vorbim azi despre narcisism, machiavelian și psihopatie.
0: Machiavelian, n-am auzit. Hai că o să aflăm. Vorbim după narcisiști. Ceva mai târziu, îi luăm pe rând, nu? Multe de discutat, atât cât ne permite timpul. O să aflăm câte ceva despre fiecare în parte. Începem cu narcisistul, nu? Câteva trăsături, cum îl recunoaște?
1: Cum îl recunoaște? Narcisiștii sunt vizibili. Narcisiștii, în capul lor, sunt cel mai frumos, deștept, performant.
0: Cum spuneam la horoscop în ora trecută,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, cel mai. Doar că vreau să înțelegem toate trăsăturile astea pe niște scale. Adică scor minim n-are nicio trăsătură, scor maxim le face pe toate. Și toată lumea este undeva pe scală.
0: Da, da,
1: puțin sunt cu scor 0, puțin sunt cu scor 100.
0: Hai să vorbim despre cei cu scor mai
1: maxim,
0: mare.
1: Pe maxim.
0: Deci sunt cei la al căror nas n-ajungi, să zicem
1: nu
0: așa,
1: ajungi, nu? Niciodată, ei sunt pe un piedestal și toată lumea este mai jos.
0: Și ce îi satisface pe ei cel
1: atenția,
0: mai mult?
1: Atenția, ei se hrănesc cu atenție, cu aplauze, cu like-uri, cu interact, cu comenturi, cu orice. Orice atenție pozitivă. Dacă îi dai un feedback neutru,
0: ai încurcat-o de
1: tot. Asta e urât.
0: Da, nu e bine. Răzbunător narcisistul în general.
1: Dacă au scoruri mari, da. Se răzbună și te sabotează cu scoruri mari, da, nu toată lumea.
0: Da.
1: Te sabotează, te aduce mai jos, cât mai jos, pentru că el este cel mai deștept, cel mai frumos.
0: Ce afectează pe el cel mai mult?
1: Lipsa de atenție și comentariile neutre. Comentariile negative e rău. Îl afectează mult. Narcisistul simte, are emoții, dar are emoții foarte puternice.
0: Deci e și puțin empatic, să înțelegem.
1: Înțelege ce simte lumea. Doar că el simte mai important.
0: Și îi pasă? Sau doar el contează?
1: Dacă are scoruri mari, cam îi pasă atâta timp cât el contează. Da și nu, e așa, nu.
0: Uite,
1: prea.
0: Ne întreabă Ana Maria cum se comportă un narcisist la început de relație. Opa, am trecut deja la relații.
1: Am intrat în relație cu ei.
0: Da.
1: Ok, la început de relație, un narcisist este extraordinar. Este nemaipomenit.
0: Băiatul ăla de treabă sau fata de treabă?
1: De ultra treabă.
0: Chiar așa, sunt mai mult femei sau bărbați? S-a făcut un studiu, un raport,
1: obicei,
0: ceva?
1: Da, e un studiu. Da. De obicei, bărbații au scoruri mai mari pe scalele astea trei. Și narcisism, și machiavelian, și psihopatie au scoruri mai mari bărbații. Și astea sunt motive neurologice. Femeile au un anumit mod în care intră, în care trebuie să aibă scoruri minime pe toate trăsăturile. Îți dai seama când?
0: Hai atunci. Să revenim la întrebarea Anei. Cum se comportă la început? Ai spus că foarte frumos. E pâinea lui Dumnezeu.
1: Este extraordinar. Și încet, încet, încep să-i vezi. Ei se pot preface ani de zile, dacă sunt hotărâți pe partenerul respectiv și le convine relația și știu ei că poate să schimbe dinamica relației și să fie pe piedestal întotdeauna, ani de zile se pot preface.
0: Wow, deci au și răbdare.
1: Au răbdare dacă ei consideră că merită chestia asta și au ceva de câștigat de acolo.
0: Am înțeles.
1: Deci se prefac. Sunt două tipuri de narcisiști. Sunt aia deschiși, pe ăștia îi vezi, se îmbracă cu chestii, se îmbracă în roșu, fac gălăgie.
0: Vor să iasă în evidență, nu?
1: Și chiar ies. Ei sunt ei, cei mai, și mai avem narcisiștii ascunși, ăștia sunt tot cei mai, doar că victimă, cel mai victimă, cel mai trădat, cel mai furat, cel mai cel mai. E tot pe piedestal, că e tot narcisism.
0: Ei vin vreodată la psiholog? Sau nu, pentru că n-au nicio problemă,
1: nu,
0: sunt cei
1: la
0: mai
1: început,
0: tari.
1: Când sunt pe urcare, narcisistul este cel mai bun. Și atunci ce să-i zic eu, să-mi dea și bani?
0: Cum să-l înveți? Păi, da.
1: La sfârșit, când lumea se prinde și demască, ei au ceea ce numim colaps narcisic. În momentul ăla, persoana este cine se prefac ei că sunt, dacă vrei. Persoana lor simbolic moare, vorbim de scoruri mari, da? Nu,
0: da.
1: De, ei, persoana lor sau personajul moare și atunci în momentul ăla intră în cabinet pentru validare, poate pentru terapie, poate, dacă, dar în principiu e o trăsătură înnăscută. Și atunci putem să ameliorăm, dar...
0: Nu să tratăm, definitiv.
1: Tratăm, dar nu se vindecă. Pentru că e trăsătură născută, este moștenită și dacă mediul îl și impulsionează, e și mai, îi crește scorul.
0: Bun, mulțumim, Dan, ne întoarcem, luăm o gură de cafea și abordăm și celelalte comportamente pe care ni le-ai spus mai devreme, și anume okay. Psihopat și...
1: Machiavelian, care este foarte interesant, și psihopatia, care e ok. It's Fridance!

0: music just felt so good.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii.
1: Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric

0: Clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
0: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: Fidance!

0: 9:22 de minute, Fridays continuă aici la CFM în această zi de vineri, 17 iulie. Alături de mine este în continuare psihologul Dan Macovei. Am vorbit mai devreme despre narcisist, acum la ce trecem, Dan? Pe cine mai abordăm, pe cine luăm la bani mărunți?
1: Okay. Acum vorbim despre a doua trăsătură din triada întunecată, dacă vreți să-i spunem așa. A doua trăsătură și-a luat numele după Niccolo Machiavelli, care făcea chestiile astea și se numește Machiavellian. A doua trăsătură. Sunt oameni cu scoruri mari și oameni cu scoruri mici. Nimeni nu e 0 sau ori fi vreo 2,
0: da,
1: și nimeni n-are scor maxim.
0: Tot așa despre cei cu un scor mai mare.
1: Da.
0: Sinceră să fiu, n-am auzit Machiavellian, acest tip de oameni. Hai, povestește-ne. Cum se manifestă?
1: Lor nu li se pune diagnostic psihiatric.
0: Da.
1: La narcisist se pune diagnosticul, la Machiavellian nu se pune diagnosticul, pentru că nu este moștenit genetic.
0: Deci,
1: este doar învățat.
0: Pe parcurs poți să devii.
1: Este doar învățat de la părinți. Cum îi recunoaștem? Ei vor să aibă control, dar cât control vor să aibă? Exact ca și narcisistul, Machiavellian vrea să aibă tot controlul.
0: Vrea să fie șef.
1: Șeful
0: în general la... șefii sunt așa. La Machiavellian.
1: Nu. Ei vor să aibă tot controlul, toate resursele, tot ce se poate, tot, să aibă, să fie ei în control cu tot. Ei sunt cei care spun te-am păcălit, am furat, din cauza că tu ești slab.
0: A, el nu tu este nu niciodată e. de vină.
1: Nu, nu, tu ești de vină, că tu ți-ai lăsat portofelul pe... Tu ți,
0: și el s-a împiedicat de el și a trebuit să-l ia ce să facă.
1: Sigur îl lua cineva.
0: Da.
1: Și atunci cine? Eu. Tu ți-ai lăsat geanta în mașină. Normal că am furat-o. Tu n-ai fost atent cum lucrezi cu cardurile și cu conturile. Normal că ți-am furat banii din cont. Sunt cei care poate să facă scam și nu se simt vinovați.
0: Asta voiam să te întreb. Niciodată când stau cu ei înșiși și așa nu-și recunosc vina?
1: Nu, când stau cu ei și sunt foarte ocupați, se gândească cine urmează.
0: La următoarele victime.
1: Da. Ei poate să dea scam din cauza că tu ai băgat banii în cont. El te-a păcălit că îți vinde zi pastile sau eu știu ce care te vindecă de orice.
0: Au acest comportament și în familie, cu persoanele iubite,
1: sigur,
0: apropiate. Chiar
1: sigur.
0: Iubesc astfel de oameni.
1: Cam depinde
0: greu
1: de
0: cu sentimentele, depinde nu?
1: Depinde de scor. Dacă se pot folosi de tine, o să aibă comportamente care arată ca și cum te iubesc. Dacă sunt inteligenți, poate să mimeze chestia asta perfect și nu-ți dai seama. Dacă sunt mai puțin inteligenți, IQ este altă trăsătură, deci o dezlegăm de astea. Nu toți sunt inteligenți, unii au IQ scăzut și vezi imediat. Ți-ai lăsat telefonul și se duc
0: și mai greu
1: și
0: cu cei cu IQ-ul ridicat.
1: Da, da, da.
0: Și cum e? Hai să-i demascăm.
1: Hai să-i demascăm.
0: Da. Pe lângă faptul că te învinovățesc pe tine în permanență pentru comportamentul lor.
1: Da,
0: alte trăsături?
1: Vor să aibă tot, ei sunt pregătiți să, dacă nu îți fac schemă, fură. Tot așa justificat. Dacă îi demaschezi, din nou, fac foarte urât și tu ești de vină, alții sunt de vină, niciodată nu este el de vină, deși
0: deci
1: intenția e clară.
0: Își asumă.
1: Nu, absolut nimic, pentru că nu e vina lor, este vina societății, partenerului, șefului, colegului, celui din trafică. El a frânat, nu am intrat eu peste el.
0: Nu ascultă de sfaturile nimănui?
1: Ascultă dacă îl ajută să aibă mai mult control. Asupra
0: deci
1: persoanei.
0: Totul se rezumă la control.
1: Este exact, el caută controlul cum narcisistul caută atenția.
0: Și dacă pierd controlul, cum devin?
1: Foarte agitați, se agită foarte tare, sunt foarte nervoși, jignesc, caută cu orice, cu orice
0: să
1: metodă.
0: Să te pună la locul tău, nu?
1: Să recapete controlul. Dacă asta înseamnă să fie cu minți, să colaboreze, ei fac chestia asta. Cu persoanele cu scor mare pe Machiavellian, de ce sunt... O să folosesc cuvântul buni, dar nu e corect, în fine. De ce sunt buni ei? Păi ei pot să, pentru suma corectă, ei fac orice. Și într-un fel, poți să spui că asta e o trăsătură. Cineva care are o moralitate nu face orice pentru suma corectă. ăștia fac orice. Dacă e suma corectă acolo, X lei, așa...
0: Da, uite, ne întreabă
1: face.
0: Roxana, se pare că mai mult ascultătoarele sunt interesate okay. să afle amănunte. Ne întreabă dacă comportamentul acestui tip de om afectează relația și îl afectează pe celălalt.
1: Bineînțeles, orice, în primul rând, ce căutăm în relație cu... Dar, bineînțeles că toate chestiile astea se duc și, și către partener. Și narcisiștii și Machiavellian interacționează cel mai mult, de obicei, cu partenerul.
0: Deci sunt persoane toxice, să înțelegem.
1: Da, dacă nu-ți place genul ăsta de interacțiune, sunt foarte toxici. Dacă îți place să fie el cel mai deștept sau cel mai în control, ok.
0: Bun, mulțumim și pentru aceste informații, Dan. Luăm o pauză muzicală și ne întoarcem să vorbim despre al treilea comportament.
1: Despre psihopați, vorbim despre psihopați.
0: Rămâneți cu noi în Friday Dance, neața! Let's do the Friday Dance!

0: comportament, să aflăm mai multe de la tine, Dan, și anume despre psihopat.
1: Despre psihopatie, să-i spunem, nu despre psihopat. Reținem că toate sunt pe o scală, da? Și psihopatia e o scală, nimeni nu e da psihopat sau nu. Toți au acolo puțin, unii au puțin, mai mult. Ca să înțelegem psihopatia, vreau să descriem emoția. Dacă emoția este muzică, vreau să ne imaginăm că psihopatul are dopuri în urechi. Nu aude, nu simte emoția. Cei cu scoruri mari de toți sunt surzi total la emoție. Și atunci emoția nu rezonează, nu poate intra. Înțelege, cei cu IQ mai mare înțeleg emoțiile, dar le înțeleg rațional.
0: Și nu le simt.
1: Nu le simt, nu.
0: Da. Cum recunoaștem care sunt trăsăturile unui psihopat?
1: Primul impact...
0: Bine, vorbim de psihopații care...
1: Care au un scor mare.
0: Au un scor mare, dar nu acei psihopați care îți fac rău și de care să te ferești pe stradă. Sunt psihopați de care,
1: psihopați
0: cu care stai de vorbă și nu-ți dai seama, da?
1: Okay. Așa. Prima impresie, au fața mai puțin mobilă decât alți oameni. Emoția de obicei se vede pe față și pe mușchii feței.
0: Da.
1: Ei au fața mai puțin mobilă pentru că nu
0: sunt
1: este emoție.
0: De piatră.
1: Nu-s chiar. Dar nu își mișcă fața. Sau își mișcă fața mai puțin. Sau când nu-i vezi, se opresc din... Se opresc din zâmbit, din tot. Se ies din personaj. Psihopații au... Întemeiază greu relații, pentru că o relație bazată pe emoție și dacă nu poți să te prefaci. Ăștia, psihopații cu IQ mai mare, mimează emoția. Ei înțeleg
0: o perioadă,
1: că...
0: probabil, nu?
1: Și sau... toată viața, dar o mimează cât pot ei. E ca și cum mimezi ceva ce nu simți. Trebuie să vezi la alții cum fac. Cei cu scoruri mai mici se prind de chestia asta. Cu scoruri mai mici, adică nu psihopații... Ăștia nu intră în cabinet, pentru că nu am cu ce lucra. Dar cei cu scoruri mai mici pe psihopatie înțeleg că ceva nu e ok și pot face mai bine. Și câteodată se întâmplă să ceară ajutor. Ajută-mă să mă integrez mai bine, să lucrez mai bine cu oamenii. Cum se simte chestia? Cum se simte?
0: Încep să se simtă marginalizați la un moment
1: sunt
0: dat?
1: Sunt marginalizați pentru că oamenii să zicem tipici, care au scorurile foarte mici pe psihopatie, îi văd imediat și...
0: Le atrag atenția.
1: Le atrag atenția prin distanță.
0: Care sunt semnele de avertizare într-o relație cu un psihopat?
1: În primul rând, felicitări pentru o relație cu un psihopat. Ar trebui
0: poate
1: să nu
0: pici
1: facem,
0: în plasă, nu-ți dai seama.
1: Să nu facem.
0: Ai zis că
1: chestii.
0: Se prefac foarte bine la început.
1: La început, da, cei cu IQ mai mare, foarte bine se prefac. E o răceală emoțională, sunt tot timpul într-un mod în care sunt, cum să zic, au ca un fel de program. Facem asta, după care simțitul nu este ceva, nu face parte din programul lor. Și atunci este o răceală emoțională.
0: Deci tot așa vor să dețină un oarecare control?
1: Un fel de, dar nu vor, e așa sunt. Ei nu o fac pentru control. Ei se simt, cei cu scoruri mai mari, nu simt plăcere, iubire, bucurie. Ei simt confort sau disconfort.
0: Și cum își manipulează victimele? Că le putem numi victime, nu? Pe cei aflați într-o relație.
1: Le putem. Ok. Cei mai inteligenți au tot felul de tactici în care mimează emoție, mimează viitorul. Adică păcălesc cu privire la viitor. N-ai cum să verifici viitorul. Și atunci eu pot să te mint.
0: Promit mare acusare.
1: Orice. Dacă ai crezut, felicitări. Și după aia nu e așa. Cum să zic, poate să mintă fără remușcare, pentru că nu simt remușcarea, nu simt emoția, nu au procesul emoțional care îi împiedică. Și atunci pot spune orice în principiu. Dacă s-au hotărât să spună chestiile astea, ei le pot servi fără nicio... ca și cum nu s-a întâmplat nimic.
0: Ne întreabă Alexandra cum se comportă la final de relație un psihopat. Se răzbună, se retrage.
1: Dacă l-ai supărat, se răzbună. Dacă ideea e să nu-i supărăm, pentru că ei pot face lucruri cumplite fără remușcare, adică nu simte, nu simt cei cu scoruri mari, da?
0: Da.
1: Nu simt vinovăția. Și atunci ora întrerup relația brusc și asta a fost, pentru că e ca și cum m-am urcat în alt tren și nu mă mai interesează de trenul din care am coborât. Ori se răzbună dacă l-ai supărat și vrei să-l zi, să-l afectezi material, faci, se supără cât, cât de inteligent este. Cât de mult se poate. Dacă e inteligent, e mult de suferit. Dacă e mai puțin inteligent, îl mai negociem.
0: Hai că ne-ai prezentat, Dan, în această dimineață trăsăturile pentru fiecare comportament în parte, ca să știm să-i identificăm. Îți mulțumim și ne reauzim data viitoare. O să povestim tot așa despre comportamente, despre adicții.
1: Încercăm cu adicții, da.
0: Da, spune-le ascultătorilor pe final unde te pot găsi în Constanța.
1: Am cabinetul în zona Dacia și puteți să căutați pe Google Maps Macovei Dan Alexandru, cabinet individual de psihologie și acolo.
0: Îți mulțumim
1: scaun.
0: Și rămâi și tu cu noi în Friday Dance. Bună dimineața, ne întoarcem.
1: Da.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Friday. Dance. Friday.

pe final de oră, cu doar 7 minute înainte de ora 10, am un alt concurs pentru voi. 0786-661-661. Trebuie să-mi scrieți așa: Tacos King, pentru că avem French Tacos de oferit în acest moment. 3 French Tacos serioși, nu glumă, sunt din

0: norocos. Așa că o să câștigi ce este mai bun. 911 la final, numărul de telefon cu aceste trei numere a câștigat. Ia să vedem despre cine este vorba. Bianca, te felicităm, Bianca. Te voi contacta imediat și îți dorim poftă bună la Tacos King. Deocamdată mai ascultăm ceva muzică la fix, avem știri cu Ramona Iordache, iar apoi un live mix cu Antonio Parazar, care s-a instalat deja aici în studioul CFM. Revenim așadar pe frecvența care face diferența. Neața!
1: Fridance, your weekend starter.

0: Bun găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Tragedie pe autostrada Soarelui pe sensul spre litoral. Un om a murit și trei au fost răniți într-un accident produs astăzi pe A2 București-Constanța la kilometrul 67. Polițiștii precizează că în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, unul dintre vehicule s-a răsturnat în afara carosabilului. Traficul a fost îngreunat din cauza accidentului. În zonă s-a format o coloană de autovehicule de aproximativ 3 kilometri. Spitalul Municipal Mangalia are de săptămâna aceasta un compartiment de hematologie. În cadrul unității beneficiază de evaluare medicală de specialitate și tratamente specifice pacienții cu afecțiuni hematologice și hemato-oncologice. Reprezentanții spitalului din Mangalia spun că prin deschiderea acestui compartiment, persoanele care se confruntă cu boli ale sângelui au acces la servicii medicale specializate aproape de domiciliu. Acestea sunt oferite în conformitate cu protocoalele și standardele actuale de îngrijire. CFR marchează astăzi împlinirea a 88 de ani de la inaugurarea unui segment al liniei ferate de pe litoral. Potrivit companiei, linia ferată dintre Eforie Sud și Mangalia a fost inaugurată oficial pe 17 iulie 1938. Calea ferată care leagă Constanța de Mangalia a fost construită atât în scop strategic și economic, cât și turistic, pentru a asigura legătura directă cu restul țării. Potrivit CFR, primul segment al liniei spre Mangalia, cel dintre Constanța și Eforie Sud, a fost dat în exploatare în anul 1927, dar din cauza crizei economice, construcția căii ferate a fost sistată. Lucrările pentru tronsonul Eforie Sud-Mangalia au fost reluate după 10 ani, ruta feroviară fiind inaugurată în iulie 1938. Pompierii atrag din nou atenția asupra incendiilor din această perioadă cu temperaturi ridicate. Peste 100 de astfel de situații au avut loc ieri la nivel național, afectând locuințe, anexe gospodărești și zone de vegetație. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență subliniază că în zonele cu vegetație, mai ales atunci când bate vântul, flăcările se extind rapid, iar riscurile cresc considerabil dacă în apropiere se află zone de camping, autoturisme sau locuințe. De asemenea, o ieșire la grătar poate deveni periculoasă atunci când focul nu este supravegheat. IGSU vă recomandă să stingeți complet jarul înainte să plecați și să nu aruncați țigări aprinse în vegetație. Astăzi începe sezonul 2026-2027 al Superligii de fotbal. De la ora 18:30, FC Voluntari joacă acasă împotriva formației FC Botoșani. De asemenea, la ora 21:30, se va da startul confruntării dintre FCSB și FC Argeș. Farul Constanța va juca în prima etapă în deplasare cu Universitatea Cluj, duminică de la ora 17. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 29 și 33 de grade. În aceste condiții, disconfortul termic este ridicat. Meteorologii precizează în același timp că minimele vor fi între 18 și 22 de grade. Atât la știri, vă las cu Grațiela Ionescu, la CFM e Fridays.
1: Fridance, powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridance.

0: Antonio, bine ai venit la noi. Cu ce vibe ai venit? Deja ne simțim ca în weekend, ca în vacanță.
1: Păi de ce nu, de ce nu?
0: Da,
1: trebuie să avem multă energie, să ne simțim bine.
0: E cu energie și la tine dimineața, așa că știu că e mai dificil pentru DJ. Noaptea e energia, dimineața se doarme, nu? În general.
1: Astăzi m-am pregătit mai bine, să zic așa. M-am trezit special pentru emisiune și sunt încărcat cu energie.
0: Antonio Parazar, care are ani buni de DJ-ială în spate. Hai, spune-ne tu, de câți ani faci asta, de când ți-ai descoperit pasiunea?
1: Păi de vreo 20 ceva de ani. De la 13 ani jumate mi-am luat primii bani din muzică, să zic așa. La intrare Mamaia, la Casa Bihor, se numea Club Updown.
0: Oho, acum pentru știutori.
1: Da.
0: Și ce gen de muzică puneai la vremea respectivă?
1: În general și acum pun open format, dar astăzi pentru CFM o să merg pe un program de club house, afro, deep.
0: Îți mulțumim tare mult, te ascultăm, suntem cu urechea pe tine și ne bucurăm de aceste mixuri live. Ne întoarcem, luăm o gură de cafea și dăm volumul sus.
1: Party!

0: Pic, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariu!

0: cât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: real sau de scenă?
1: Numele de scenă.
0: Numele de scenă. Și real care este?
1: Antonio Alexandru.
0: Am înțeles. Și Parazar de unde vine?
1: De la o piesă pe care o veți asculta după ce ies de la microfon să trec înapoi la butoane.
0: Piesă cu care ți-ai început cariera și cu care începeai
1: programul muzical. Exact, da.
0: Se ridica lumea în picioare, bănuiesc, nu? Când puneai melodia asta.
1: Da, pentru că suntem la mare și e păcat să nu dăm mereu vibe-urile astea de aici, de la plajă.
0: Hai să vorbim puțin și despre experiențele tale de-a lungul anilor, dacă ai mai mixat și prin alte orașe, în afară de Constanța.
1: Da, am mixat cam în toată țara alături de colegul meu White Trumpet, am avut un proiect, bine, și că avem un proiect împreună.
0: Îl salutăm și pe el, a fost prezent pe
1: Eugene.
0: La noi.
1: Da. Și în afară de asta am mai fost la alte radiouri naționale și pentru Pro TV, la servis, vă rog, la ultima emisiune, după aceea a fost vândută către Antena 1, tot conceptul, tot proiectul.
0: Cum a fost această experiență?
1: Cea mai frumoasă experiență.
0: Cea mai frumoasă, da. Nu? Care se rămâne acolo undeva.
1: S-a muncit foarte mult, dar s-a râs și mai mult. A fost un vibe foarte, foarte frumos.
0: Păi, până la urmă, viața despre asta este.
1: Corect.
0: Despre zâmbet, până la urmă, indiferent de situație.
1: Exact, trebuie
0: și
1: să treci peste toate.
0: Uite, asta ne aduce starea aia bună pe care ne-o aduci și tu în această dimineață cu un live mix aici la CFM. Hai să ascultăm piesa cu care ți începeai fiecare set.
1: Programul, sigur.
0: Programul și

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
8: Turn it loud, it's Fry Dance!

0: Antonio Parazar a fost cu un live mix aici la CFM în Fridance. Îți mulțumim tare, tare mult, Antonio.
1: Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
0: Ne-a adus un vibe foarte bun să încheiem așa săptămâna într-un mare fel, să zicem.
1: Să începem bine,
0: nu? Să începem bine, să începem acest final de săptămână, acest weekend. Spune-le ascultătorilor de CFM pe unde te pot găsi să-ți asculte muzica.
1: Pe Instagram, pe Facebook sau, de ce nu, să mă chemați la petrecerile voastre, de ce nu?
0: Bun, atunci ai toate detaliile acolo pe rețelele de social media.
1: Sigur, sigur.
0: Și pe final transmitește un mesaj iubitorilor de muzică. Ce ai vrea să, nu știu, să le amintești?
1: Pentru că nu există muzica... petrecere nereușită, există alcool puțin.
0: Mulțumim, Antonio Parazar, te mai așteptăm pe la noi.
1: Cu drag.
0: Și noi ne întoarcem la playlist. Mihaela Dragomir vine după ora 11. Grație la sunt, vă doresc un weekend minunat și să ne auzim cu bine de luni încolo. Pupici tuturor,
1: bye! La revedere, bye! Thank God it's Friday!

0: La CFM este timpul pentru știri. Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Urgențele medicale vor fi asigurate integral, precizează Spitalul Județean de Urgență Constanța, în condițiile în care luni va fi declanșată o grevă de avertisment. Protestul din 20 iulie se va desfășura între orele 9-11, interval în care va fi asigurată o treime din activitatea unității. Vor fi tratate toate cazurile critice în cadrul UPU, în camerele de gardă și blocurile operatorii pentru intervenții de urgență. De asemenea, pacienții deja internați vor beneficia de tratamentele critice și monitorizare continuă. În schimb, în ambulatoriul de specialitate vor fi oprite consultațiile timp de 2 ore. De asemenea, internările și intervențiile chirurgicale programate vor fi temporar suspendate. Protestul din sănătate declanșat de Federația Sanitas are loc în toată țara, pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul legii salarizării și de condițiile de muncă. Autoritățile anunță măsuri de siguranță pentru centrala nucleară de la Cernavodă după ce Dunărea a atins cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral transmite că prioritatea absolută este asigurarea resursei pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă. Pentru protejarea rezervei și menținerea nivelului minim de siguranță au fost impuse restricții temporare ale consumului de apă pentru irigații pe sectorul Călăraș-Cernavodă. ABADL precizează că la intrarea în țară, Dunărea a ajuns la un debit de aproximativ 1750 metri cub pe secundă. Nivelul ar putea urca la valoarea de 1900 metri cub pe secundă săptămâna viitoare, când sunt anunțate precipitații în bazinul hidrografic al Dunării. În municipiul Constanța va fi amenajat un nou sens giratoriu. Lucrările vor fi efectuate săptămâna viitoare. Primăria precizează că sensul giratoriu provizoriu va fi amplasat la intersecția bulevardului Cebrătianu cu strada Corbului. Proiectul, avizat de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Serviciul Rutier, are ca obiectiv îmbunătățirea circulației în zonă pentru facilitarea accesului auto pe strada Corbului și către parcarea publică din apropiere. Afaceri ilegale cu fier vechi, mai multe firme sunt bănuite de evaziune fiscală, iar anchetatorii spun că prejudiciul se ridică la aproximativ 15 milioane de lei. Procurorii DNA au efectuat 30 de percheziții în capitală și mai multe județe, printre care Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la punctele de lucru ale societăților comerciale. Firmele, având ca obiect de activitate colectarea și reciclarea deșeurilor metalice, sunt suspectate de infracțiuni de evaziune fiscală, săvârșite în perioada 2023-2025. Finala Cupei Mondiale de Fotbal 2026 va fi arbitrată de un sloven. FIFA l-a delegat pe Slavko Vincic la marea confruntare de duminică. În lupta pentru trofeu se vor întâlni Argentina, campioana în titră, și selecționată de fotbal a Spaniei, campioana Europei. Partida, care îi va pune față în față pe Lionel Messi și Lamine Yamal, va începe la ora 22. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 29 și 33 de grade. Disconfortul termic este ridicat, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii precizează că minimele se vor situa între 18 și 22 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Weekendul se ascultă la CFM.
2: 3 ore de feel good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
1: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive. Asigurare medicală Pinere te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive. Asigurare medicală privată, promovare rapidă și cel mai important.

0: Vlad Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
3: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
7: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10. Sau la telefon 0241 554 111.
8: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

Vineri, 17 iulie, am trecut deja de jumătatea verii, dacă vă întrebați. Nu știu când s-a întâmplat treaba asta, dar asta e altă discuție. Sper că din tot sufletul voi, constanțenii, ați apucat să faceți măcar o baie în mare, nu mai spun de plajă. De obicei suntem ultimii, noi ajungem așa pe plajă undeva prin septembrie și dacă totuși nu locuiești aici și ai venit doar în vacanță, este super bine. Dacă vrei să te vadă lumea unde ești, dacă vrei să trimiți poze, filmulețe, reels și așa mai departe, să știi că astăzi este ziua mondială emoji, o sărbătoare globală neoficială, evident, celebrată în fiecare an pe 17 iulie. Dedicată, evident, impactului uriaș pe care aceste pictograme îl au asupra comunicării digitale.

0: de făcut, mă gândesc. Haideți să facem o... Trimiteți-mi pe WhatsApp, cel mai bine asta facem. O să comunicăm în timpul emisiunii de astăzi, doar în emojis. Și fiecare o să înțeleagă ce vrea din treaba asta. Aoleu, abia aștept. Haideți, vă aștept mesajele.
1: Feel Good Mix.

11:36 la CFM. A apărut o știre acum, panic, panic, panic la toată lumea. Bine, nu chiar la toată lumea. Testosteronul bărbaților s-a înjumătățit cu semnul întrebării la final. Noul studiu reaprinde o dezbatere care îngrijorează tot mai mulți specialiști, pe semne afirmația că nivelul de testosteron al bărbaților ar fi scăzut peste 50% în ultimele decenii, a făcut rapid în conjurul lumii. Am auzit și noi asta, da? Ce arată de fapt cercetarea? Mă rog, ideea este că sugerează că nivelul total de testosteron ar fi scăzut în medie cu aproximativ 1% pe an. Totuși, chiar în rezumatul cercetării este menționat că estimările au un interval mare de incertitudine și până la urmă acea cifră de 54% ar fi și n-ar fi cumva adevărată și

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
11: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
12: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
11: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
12: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
11: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
12: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 0. Ridică-te deasupra tuturor!
13: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
14: Feel Good Mix.

0: studiu conform căruia românii schimbă preferințele de vacanță. Gastronomia locală, cartierele ascunse și experiențele autentice sunt cele căutate de tineri. Evident că s-a făcut o analiză ceva mai complexă, dar destinațiile mediteranene sunt tot mai populare în rândul românilor. Potrivit acestei analize, România aleg să-și petreacă vacanțele în destinații precum Malta, Egipt și Grecia. Cam astea sunt top 3 țări. Mulți preferă scăldatul în apele cristaline, dincolo de clasicele city break-uri. Ăsta este un tip, ca să zic așa, pentru ceea ce se întâmplă în Constanța. Este normal atâta timp cât ajungi mai repede în Malta decât dacă ai ajunge din satul mare până în Constanța să faci lucrul ăsta. Mi se pare absolut corect, de ce nu alegem noi litoralul românesc, dar pe de altă parte sunt convinsă că dacă ne punem mintea așa la contribuție, putem aduce și noi asta foarte bine pe litoral. Vine Ramona Iordache în aproximativ 4 minute cu știrile momentului. Rămâneți cu noi.
1: Feel Good Mix.

Bine v-am regăsit! Ascultați știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile continuă cercetările în cazul incidentului feroviar de la Constanța. Un vagon al unui tren de marfă s-a răsturnat ieri, iar trei au deraiat în zona Palas. Vagoanele erau încărcate cu sulf, astfel că la fața locului au intervenit pompierii de la ISU Dobrogea. Potrivit sucursalei regionale de căi ferate Constanța, accidentul nu s-a soldat cu victime. Reprezentanții CFR fac verificări pentru a stabili cauza producerii deraierii. Aleșii locali se vor pronunța săptămâna viitoare asupra extinderii Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Primarul Virgil Chițac a convocat Consiliul Local în ședință extraordinară, luni 20 iulie. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului în domeniul public al județului a unor imobile, respectiv terenuri situate în Constanța, zona Delfinariu, Parc Tăpăcărie. Transferul vizează extinderea Complexului Muzeal de Științe ale Naturii pentru construirea unui nou acvariu și a unui teatru pentru copii. Sfârșitul de săptămână aduce noi evenimente la Constanța în cadrul proiectului Ritmul Verii. Astăzi au loc două concerte în aer liber, de la ora 19:30 pe faleza Cazinoului și pe strada Ștefan cel Mare. Primăria precizează că mâine vor fi organizate evenimente pentru copii, de la ora 19 pe strada Ștefan cel Mare și în parcul Poarta 6, unde se desfășoară Festivalul Artelor Stradale pentru Familie. Toate evenimentele sunt gratuite. Grevă de amploare în sănătate, angajații din aproximativ 500 de spitale, policlinici și centre de diagnostic din toată țara, inclusiv de la Constanța, vor protesta pe 20 iulie. Vor fi asigurate urgențele medicale, dar va fi afectată activitatea obișnuită a unităților. Între orele 9-11, consultațiile de specialitate, tratamentele și operațiile programate vor fi amânate. Protestul este organizat de federațiile din sănătate pe fondul nemulțumirilor privind proiectul legii salarizării. La acțiune iau parte medici, asistenți și infirmieri. Universitatea Cluj a fost eliminată din Europa League la fotbal. Ardelenii au fost învinși seara trecută de Dinamo Kiev în manșa secundă a primului tur preliminar. Partida desfășurată pe Cluj Arena s-a încheiat cu scorul de 4-2 la loviturile de departajare. La finalul timpului regulamentar și al prelungirilor, scorul a fost 0-0, la fel ca în prima manșă. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 29 și 33 de grade, iar disconfortul termic este ridicat. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile minime vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

nu dorm nici noaptea, nici ziua și niciun moment al zilei, dar este foarte ok așa. Avem timp, avem timp foarte mult la iarnă. Mihaela, sunt cu voi până la ora 14 la CFM. Feel Good Mix, ne facem încălzirea pentru weekend împreună. Rămâneți cu mine.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale.

0: Copiii mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă, la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
2: Mai ia pizza, un blat nou cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
5: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
4: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
6: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: Sunt și vești bune, să știți, în ceea ce privește turismul în România, nu neapărat aici, dar în România în general. Am intrat în topul celor mai fermecătoare locuri din Europa, nu cu toții, ci un oraș care a intrat în premieră. Este o surpriză, în ediția din 2026 au apărut 12 destinații noi, iar Craiova este una dintre surprizele clasamentului. Ocupă locul 10, da? A fost apreciată pentru atmosfera elegantă, patrimoniul arhitectural și transformările din ultimii ani. Intrarea în clasament confirmă interesul tot mai mare al turiștilor străini pentru destinații mai puțin cunoscute, dar cu un puternic farmec istoric și cultural, iar pentru România includerea Craiovei reprezintă o oportunitate importantă de promovare pe piața turistică europeană. Ce zici tu de asta acum? Ce zisei?
1: Feel Good Mix.

bine, nu este loteria națională a României, este o sărbătoare în Statele Unite, dar mi s-a părut foarte, foarte funny, pentru că am întrebat aiu pe cine să întreb și eu, na, mai comunicăm și noi așa din când în când, tehnic care sunt șansele de a câștiga marele premiu la Loteria Română, categoria 1, sunt de 1 la 14 milioane. Pentru cei pasionați de loto, să vă explic puțin. Să fii lovit de un fulger de-a lungul vieții, ai o șansă de aproximativ 1 la 15.000. Să fii atacat de un rechin, o șansă de 1 la 3,7 milioane, chiar dacă nu înnoți foarte des în ocean. Să devii astronaut, șansă de 1 la 12.000 dacă aplici la NASA. Și putem continua la nesfârșit, dar am făcut și o simulare rulată în Fighton ca să fie bine până la capăt. Biletul virtual pe care l-am jucat a câștigat marele premiu la Loto 6 din 49 după 2.528.983 de extrageri, adică dacă ai jucat la cele două extrageri săptămânale oficiale din România, joi și duminică, ți-ar lua aproximativ 24.317 ani ca să nimerești varianta câștigătoare. A? Îți urez ok. Feel Good Mix.

0: cauți cazare în Mamaia Nord, Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Feel good mix.

Ce credem că este o experiență pe care e nevoie așa să o împărtășești cu cineva, mai ales dacă ai și o favorită. Duminică, 19 iulie, ora României, 22, se întâlnesc doi giganți, practic, Argentina, campioana în titră, și noua campioană a Europei, și anume Spania. Va fi ceva foarte, foarte, foarte drăguț, foarte strâns de altfel. Sunt și niște cote, evident. Există o probabilitate de 58,2% să câștige Spania, pe semne, față de cele 41,8% ale Argentinei. Și colac peste pupăză, FIFA a confirmat oficial că președintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi prezent în tribune și va înmâna

0: oficial că nu va călători în Statele Unite pentru meci, a decis să urmărească finala la televizor dintr-o pură superstiție, fiind convins că prezența lui pe stadion le-ar putea aduce ghinion pumelor. Se întâmplă o grămadă de lucruri la nivelul ăsta și e bine să afli că mai vine și cu un președinte de ăsta care spune și foarte clar ce superstiție are. Așa, la noi trebuie doar să ghicim. Ne pregătim de știrile orei 13 cu Ramona în aproximativ 10 minute. Rămâneți aici.
1: Feel Good Mix.

Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Apel pentru sprijinirea forței de muncă din turism. Într-o scrisoare deschisă, adresată premierului interimar Ilie Bolojan, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România solicită găsirea unui mecanism permanent de sprijinire a forței de muncă în turism și Horeca și menținerea capitalului uman în perioadele de contracție economică. ANAT pune accent pe nevoia de stabilitate a veniturilor și capacitatea angajatorilor de a păstra personalul calificat. În lipsa unor măsuri pentru menținerea raporturilor de muncă în perioadele de reducere temporară a activității, angajații aleg piețe externe care oferă venituri stabile și contracte pe durate mai mari. Un mecanism de sprijinire ar putea include reducerea programului de lucru în perioadele dificile, astfel încât să fie evitate concedierile, credite fiscale destinate păstrării locurilor de muncă, facilități temporare privind fiscalitatea muncii, ori sprijin pentru formarea profesională. Un adolescent bănuit de incendiere și furt calificat a fost reținut de polițiștii constanțeni. Suspectul are 15 ani și ar fi dat spargerile la Megidia. El este bănuit că a pătruns în interiorul mai multor autoturisme și locuințe, de unde a încercat să sustragă bunuri. Totodată, el ar fi provocat în mod intenționat incendii la două imobile, ceea ce a dus la pagube estimate la aproximativ 174.000 de euro. Minorul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere și pentru tentativă la furt calificat. Statuile vivante revin la Constanța. Primăria anunță că duminică acestea vor prezenta povestea femeilor Mari Uniri în piața Ovidiu. Accesul publicului este gratuit. Constanțenii și turiștii sunt așteptați de la ora 19 pentru a urmări un eveniment dedicat personalităților feminine care au contribuit la înfăptuirea Mari Uniri. Astfel de spectacole stradale cu statui vivante vor avea loc până pe 23 august la Constanța în fiecare duminică. Mai multe zone ale Constanței vor rămâne fără apă la robinete săptămâna viitoare. Raja va efectua lucrări pentru remedierea unor avarii survenite la conductele de alimentare. Furnizarea apei potabile va fi oprită timp de 14 ore, marți 21 iulie, între orele 8-22. Vor fi afectați consumatorii de pe Bulevardul Lice Brătianu, cartierele Gară, Far, Abator și kilometrul 4 cu punctele termice aferente, Policlinica CFR, Spitalul Clinic CFR, Trezoreria Constanța, Gara și Autogara Constanța. În același interval se va furniza apă cu presiune scăzută în perimetrul delimitat de străzile prelungirea Lice Brătianu, Avramiancu, Igheduca și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Consumatorii sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Amalia Marianiță, sportivă legitimată la CSM Constanța, a cucerit medalia de aur la turneul internațional de box Centura de Aur. Ea a învins-o în finala categoriei 75 de kilograme pe Imros Khan din India. Turneul Centura de Aur, găzduit de sala polivalentă din Brăila, a reunit peste 100 de sportivi din 11 țări. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 29 și 33 de grade, iar disconfortul termic este ridicat. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Meteorologii au emis o informare de caniculă în întreaga țară până duminică seara. Potrivit ANM, valul de căldură se va intensifica, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 19 și 21 de grade. Gata știrile, vă las cu Mihaela Dragomir, ascultați Feel Good Mix. The names have been changed to protect the innocent.

7 minute, au trecut peste ora 13 la CFM. E ultima oră împreună, mai avem așa vreo 50 de minute în care să ne facem încălzirea pentru weekend sau descălzirea pentru weekend, dacă suferiți de treaba cu căldura. Nu contează, facem ce e nevoie să facem, tocmai pentru ca weekendul să arate exact așa cum trebuie și cum avem nevoie, de principiu, cu muzică bună lângă noi, cu oameni buni lângă noi și cu tot ceea ce ne trebuie de fapt weekendul ăsta. Mihaela, sunt încă o oră cu voi la CFM, rămâneți aici!

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
9: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

Mă întreb când vom ajunge în acel moment al vieții noastre în care lumea nu o să mai ia de bune convingerile proprii despre diverse lucruri. Ați văzut că de când au apărut rețelele de socializare, socializarea se face fiecare pe tabăra lui, practic. Dacă nu-i ca mine, înseamnă că nu se poate să fie altfel. Am făcut introducerea asta pentru că astăzi, pe 17 iulie, este ziua tatuajelor, da? Este o sărbătoare non-oficială, să-i spunem, dar de principiu cam toți oamenii din zona asta o celebrează într-un fel sau altul. Ideea

marchează corpurile cu modele permanente, există de mii de ani, aparent sunt vreo 5-6 mii de ani de la prima documentare a unui tatuaj și se pare că ar fi mai vechi de atât. În Egipt, femeile erau principala pânză pentru tatuaje, de la indicarea religiei și statutul social și, mă rog, pentru a ajuta procesul de vindecare și așa mai departe. O mare parte dintre noi tot asta le facem și acum pentru procesul de vindecare, dar sunt convinsă că fiecare are motivația lui sau motivația ei în spate și este suficient să și-o țină pentru sine și atât. Feel Good Mix.

planurile de weekend în cazul în care nu vi l-ați făcut încă. Ne-am lămurit, da, duminică avem treabă, e cu meciul, da, până atunci și până la ora 22 duminică, vedeți că în Constanța este stagiunea estivală a artelor spectacolului, ediția 5-a, până în septembrie. Găsiți în weekend foarte, foarte multe piese în diverse locații. Intrați pe pagina de Facebook SEAS, stagiunea estivală a artelor spectacolului Constanța. Este ceva foarte, foarte bun și este minunat să vă faceți un astfel de program. Dacă nu vă este weekendul ăsta, poate să vă iasă weekendul viitor. Ideea este că cred că e nevoie să vă luați biletele din timp, pentru că sunt foarte, foarte mulți oameni interesați. Anul trecut știu că

stay with me. I feel so

0: creepy. Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
0: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

poate se mai schimbă ceva. Și că știți cum e la noi, când vine câte un cod, vine foarte brusc, așa. Nimic, este totul senin, este totul perfect, nu este nici foarte cald, este vara aceea absolut ideală. Weekendul ăsta e vara aceea absolut ideală, de săptămâna viitoare plouă, dar nu contează. Nu contează. Avem maxime de 28 de grade și azi și mâine și poi mâine și luni și după aceea nu mai avem, pentru că vin ploile pentru o perioadă. Deci, toate bune. Vă urez un weekend absolut minunat cu tot ceea ce vă trebuie vouă cel mai mult. Mihaela sunt, ne auzim vinerea viitoare de la ora 11. Toate bune. Feel Good Mix.

Bun găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Tragedie pe autostrada Soarelui pe sensul spre litoral. Un om a murit și trei au fost răniți într-un accident produs astăzi pe A2 București-Constanța la kilometrul 67. Polițiștii precizează că în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, unul dintre vehicule s-a răsturnat în afara carosabilului. Traficul a fost îngreunat din cauza accidentului. În zonă s-a format o coloană de autovehicule de aproximativ 3 kilometri. Spitalul Municipal Mangalia are de săptămâna aceasta un compartiment de hematologie. În cadrul unității beneficiază de evaluare medicală de specialitate și tratamente specifice pacienții cu afecțiuni hematologice și hemato-oncologice. Reprezentanții spitalului din Mangalia spun că prin deschiderea acestui compartiment, persoanele care se confruntă cu boli ale sângelui au acces la servicii medicale specializate aproape de domiciliu. Acestea sunt oferite în conformitate cu protocoalele și standardele actuale de îngrijire. CFR marchează astăzi împlinirea a 88 de ani de la inaugurarea unui segment al liniei ferate de pe litoral. Potrivit companiei, linia ferată dintre Eforie Sud și Mangalia a fost inaugurată oficial pe 17 iulie 1938. Calea ferată care leagă Constanța de Mangalia a fost construită atât în scop strategic și economic, cât și turistic, pentru a asigura legătura directă cu restul țării. Potrivit CFR, primul segment al liniei spre Mangalia, cel dintre Constanța și Eforie Sud, a fost dat în exploatare în anul 1927, dar din cauza crizei economice, construcția căii ferate a fost istată. Lucrările pentru tronsonul Eforie Sud-Mangalia au fost reluate după 10 ani, ruta feroviară fiind inaugurată în iulie 1938. Pompierii atrag din nou atenția asupra incendiilor din această perioadă cu temperaturi ridicate. Peste 100 de astfel de situații au avut loc ieri la nivel național, afectând locuințe, anexe gospodărești și zone de vegetație. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență subliniază că în zonele cu vegetație, mai ales atunci când bate vântul, flăcările se extind rapid, iar riscurile cresc considerabil dacă în apropiere se află zone de camping, autoturisme sau locuințe. De asemenea, o ieșire la grătar poate deveni periculoasă atunci când focul nu este supravegheat. IGSU vă recomandă să stingeți complet jarul înainte să plecați și să nu aruncați țigări aprinse în vegetație. Astăzi începe sezonul 2026-2027 al Superligii de fotbal. De la ora 18:30, FC Voluntari joacă acasă împotriva formației FC Botoșani. De asemenea, la ora 21:30, se va da startul confruntării dintre FCSB și FC Argeș. Farul Constanța va juca în prima etapă în deplasare cu Universitatea Cluj, duminică de la ora 17. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 29 și 33 de grade, iar disconfortul termic este ridicat. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Meteorologii au emis o informare de caniculă în întreaga țară până duminică seara. Potrivit ANM, valul de căldură se va intensifica, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 19 și 21 de grade. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan?
6: Imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate.

Zile dumneavoastră vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg

0: Îți foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. România are cea mai mare rată a inflației din întreaga Uniune Europeană. Datele prezentate astăzi de Eurostat arată că țara noastră înregistrează cel mai mare avans al prețurilor de peste 9%, în timp ce, la nivelul Uniunii Europene, rata anuală a inflației a scăzut până la 2,9% în luna iunie. Potrivit Oficiului European de Statistică, țările cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației de doar aproximativ 1% sunt Suedia, Cehia și Danemarca. România, în schimb, are cea mai mare creștere a prețurilor la servicii, produse alimentare și nealimentare, per ansamblu 9,2%, urmată la mare distanță de Lituania 5,4% și Bulgaria 5,2%. Ilegalități la o unitate militară din Murfatlar. Comandantul deconta diverse lucruri, pantofi și îmbrăcăminte pentru el și familia lui din banii armatei și punea militarii să muncească în gospodăria sa. De asemenea, primea de la subordonați produse alimentare și băuturi alcoolice și încasa bani pentru chirie, deși nu stă într-o locuință închiriată. Neregulile au fost prezentate astăzi de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Acesta a decis retragerea comandantului de la conducerea unității militare din Murfatlar. De asemenea, oficialul a cerut cercetare administrativă a celor care acceptau să înregistreze în contabilitatea unității militare produse pentru comandant. În weekend vor fi din nou restricții în centrul Constanței. Bulevardul Tomis redevine pietonal. Primăria precizează că circulația auto va fi oprită pe Bulevardul Tomis între Bulevardul Mamaia și strada Traian. Măsura va fi luată de mâine dimineață de la ora 6 până duminică la miezul nopții. În aceeași perioadă va fi întrerupt sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardului Ferdinand cu Bulevardul Tomis. Un șarpe cu o lungime de aproximativ 1,5 metri a fost observat astăzi pe o plajă din stațiunea Venus. Oamenii au sunat la 112 după ce au zărit reptila printre șeslonguri. La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Militarii au capturat în scurt timp șarpele, pe care apoi l-au eliberat în habitatul său natural, într-o zonă retrasă departe de zonele populate. Potrivit jandarmeriei, intervenția s-a încheiat fără a fi puse în pericol persoanele aflate pe plajă. Selecționatele Angliei și Franței se vor confrunta în finala mică a campionatului mondial de fotbal. Partida desfășurată la Miami va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică de la ora 0. Franța a ratat calificarea în finala mare după ce a fost învinsă de Spania cu 2-0 în semifinale. Anglia a pierdut cu 2-1 meciul cu Argentina, campioana mondială în titră. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 29 și 33 de grade, iar disconfortul termic este ridicat. Meteorologii au emis o informare de caniculă în întreaga țară până duminică seara. Potrivit ANM, valul de căldură se va intensifica, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 19 și 21 de grade. De Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.
1: Let's go. Drive time.

E vineri după amiază, traficul e mai aglomerat, dar starea e mai bună. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu pornește cu muzica perfectă pentru drum și pentru intrarea în weekend. Stăm împreună până la ora 18 să lăsăm săptămâna în urmă, aici, pe CFM. Salutare!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale.

0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
0: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu

Ai nevoie de toate produsele proteice de pe raftoare? Iaurt proteic, budincă proteică, pâine proteică, lapte proteic, cereale proteice, înghețată proteică și așa mai departe. Proteinele au devenit noul cuvânt magic din supermarket, iar mesajul e mereu același. Dacă scrie proteină, pare automat mai sănătos și mai bun pentru slăbit. Doar că lucrurile nu sunt atât de simple. Unele produse chiar au mai multe proteine, dar pot veni și cu mai multe calorii, îndulcitori, arome sau ingrediente adăugate. Pentru sportivi, vârstnici sau persoane care nu își acoperă necesarul pot fi utile. Pentru mulți adulți care mănâncă deja ouă, lactate, carne, pește sau leguminoase, extra proteinele pot fi mai mult marketing decât nevoie reală. E limpede. Proteinele sunt importante, dar nu orice ambalaj pe care scrie proteic merită automat pus în coș.

0: DFM. Proud to be different.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
8: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
9: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
4: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

China a creat un fel de nerv auditiv artificial, un nou dispozitiv pentru persoanele cu pierdere de auz, nu vrea doar să transmită sunete spre creier. Cercetătorii de la Universitatea Nankai spun că acesta poate filtra, analiza și transforma sunetele în semnale mai apropiate de felul în care lucrează nervul auditiv natural. Diferența față de implanturile coleare obișnuite este importantă. Acestea ajută la perceperea sunetelor, dar pot avea probleme cu vorbirea sau zgomotul de fundal. Noul sistem, numită interfață neuromorfă, este încă în fază de cercetare, dar ar putea să ajute în forme de surditate în care nervul auditiv este grav afectat. E limpede, pasul următor nu este doar să redai auzul, ci să ajuți creierul să înțeleagă mai bine ce aude.

Bine v-am regăsit! Ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Apel pentru sprijinirea forței de muncă din turism. Într-o scrisoare deschisă, adresată premierului interimar Ilie Bolojan, Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România solicită găsirea unui mecanism permanent de sprijinire a forței de muncă în turism și Horeca și menținerea capitalului uman în perioadele de contracție economică. ANAT pune accent pe nevoia de stabilitate a veniturilor și capacitatea angajatorilor de a păstra personalul calificat. În lipsa unor măsuri pentru menținerea raporturilor de muncă în perioadele de reducere temporară a activității, angajații aleg piețe externe care oferă venituri stabile și contracte pe durate mai mari. Un mecanism de sprijinire ar putea include reducerea programului de lucru în perioadele dificile, astfel încât să fie evitate concedierile, credite fiscale destinate păstrării locurilor de muncă, facilități temporare privind fiscalitatea muncii, ori sprijin pentru formarea profesională. Un adolescent bănuit de incendiere și furt calificat a fost reținut de polițiștii constanțeni. Suspectul are 15 ani și ar fi dat spargerile la Megidia. El este bănuit că a pătruns în interiorul mai multor autoturisme și locuințe, de unde a încercat să sustragă bunuri. Totodată, el ar fi provocat în mod intenționat incendii la două imobile, ceea ce a dus la pagube estimate la aproximativ 174.000 de euro. Minorul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere și pentru tentativă la furt calificat. Statuile vivante revin la Constanța. Primăria anunță că duminică acestea vor prezenta povestea femeilor Mari Uniri în piața Ovidiu. Accesul publicului este gratuit. Constanțenii și turiștii sunt așteptați de la ora 19 pentru a urmări un eveniment dedicat personalităților feminine care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri. Astfel de spectacole stradale cu statui vivante vor avea loc până pe 23 august la Constanța în fiecare duminică. Mai multe zone ale Constanței vor rămâne fără apă la robinete săptămâna viitoare. Raja va efectua lucrări pentru remedierea unor avarii survenite la conductele de alimentare. Furnizarea apei potabile va fi oprită timp de 14 ore, marți 21 iulie, între orele 8-22. Vor fi afectați consumatorii de pe Bulevardul Lice Brătianu, cartierele Gară, Far, Abator și kilometrul 4 cu punctele termice aferente, Policlinica CFR, Spitalul Clinic CFR, Trezoreria Constanța, Gara și Autogara Constanța. În același interval se va furniza apă cu presiune scăzută în perimetrul delimitat de străzile prelungirea Ice Brătianu, Avramiancu, Igheduca și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu. Consumatorii sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Amalia Marianiță, sportivă legitimată la CSM Constanța, a cucerit medalia de aur la turneul internațional de box Centura de Aur. Ea a învins-o în finala categoriei 75 de kilograme pe Imros Khan din India. Turneul Centura de Aur, găzduit de sala polivalentă din Brăila, a reunit peste 100 de sportivi din 11 țări. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 29 și 33 de grade, iar disconfortul termic este ridicat. Minimele vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. Meteorologii au emis o informare de caniculă în întreaga țară până duminică seara. Potrivit ANM, valul de căldură se va intensifica, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 19 și 21 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM.

FIFA vrea să transforme pauza finalei Cupei Mondiale într-un show ca la Super Bowl. În loc de 15 minute, pauza meciului Spania-Argentina ar putea dura 20 sau chiar 30 de minute pentru un spectacol cu artiști precum Shakira, Madonna, Justin Bieber, Burna Boy și BTS. Finala are deja o miză istorică. Pentru prima dată, campioana Europei întâlnește campioana Americii de Sud într-o finală mondială, dar schimbarea care aprinde discuțiile este alta. Fotbalul începe să semene tot mai mult cu entertainmentul american, cu pauze mai lungi, show-uri mai mari și mai mult spațiu pentru spectacol. E limpede, FIFA nu mai vinde doar meciul, ci tot pachetul de televiziune din jurul lui.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasul XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați, surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord!
3: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, Lozei, numărul 4A, telefon 0799 880 711. OVI Auto.

0: Odiseea, noul film al lui Christopher Nolan, a primit primele recenzii entuziaste. The Telegraph îl numește filmul anului. The Times vorbește despre o capodoperă, iar criticii spun că epopeea lui Homer a fost transformată într-un spectacol de aproape 3 ore. Filmul îi are pe Matt Damon în rolul lui Odiseu alături de Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway și Charlize Theron. Totuși, există și o critică familiară pentru filmele lui Nolan, unii spun că dialogurile se aud greu. Chiar și așa, impresia dominantă este că filmul încearcă să ducă blockbusterul la scară de mit. E limpede? Nolan a luat una dintre cele mai vechi povești ale lumii și a transformat-o într-un test pentru viitorul cinemaului mare.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum loc cu copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
5: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: WhatsApp vrea să nu mai depinzi de iCloud pe iPhone, astfel pregătește propriul serviciu de backup în cloud pentru utilizatorii de iPhone. Asta înseamnă că mesajele, pozele și fișierele din conversații ar putea fi salvate direct în WhatsApp, nu doar în cloud. Funcția a fost găsită într-o versiune beta pentru iOS și ar urma să ofere 2 gigabits gratuit. Pentru cine are conversații mari, WhatsApp ar pregăti și abonamente, un plan de 50 de giga, posibil la 0,99 de dolari pe lună, și unul de 1 tera. Avantajul pentru utilizatorii de iPhone este clar. iCloud oferă doar 5 gigabits gratuit pentru toate datele, nu doar WhatsApp. În plus, backup-ul WhatsApp ar fi criptat implicit, fără setări suplimentare. E limpede? WhatsApp nu vrea doar să-ți ții conversațiile, ci și spațiul în care le salvezi.
1: CFM Drive Time.

La CFM este timpul pentru știri. Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Urgențele medicale vor fi asigurate integral, precizează Spitalul Județean de Urgență Constanța, în condițiile în care luni va fi declanșată o grevă de avertisment. Protestul din 20 iulie se va desfășura între orele 9-11, interval în care va fi asigurată o treime din activitatea unității. Vor fi tratate toate cazurile critice în cadrul UPU, în camerele de gardă și blocurile operatorii pentru intervenții de urgență. De asemenea, pacienții deja internați vor beneficia de tratamentele critice și monitorizare continuă. În schimb, în ambulatoriul de specialitate vor fi oprite consultațiile timp de 2 ore. De asemenea, internările și intervențiile chirurgicale programate vor fi temporar suspendate. Protestul din sănătate declanșat de Federația Sanitas are loc în toată țara, pe fondul nemulțumirilor legate de proiectul legii salarizării și de condițiile de muncă. Autoritățile anunță măsuri de siguranță pentru centrala nucleară de la Cernavodă după ce Dunărea a atins cel mai mic debit din ultimii 30 de ani. Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral transmite că prioritatea absolută este asigurarea resursei pentru răcirea reactoarelor de la Cernavodă. Pentru protejarea rezervei și menținerea nivelului minim de siguranță au fost impuse restricții temporare ale consumului de apă pentru irigații pe sectorul Călăraș-Cernavodă. ABADL precizează că la intrarea în țară, Dunărea a ajuns la un debit de aproximativ 1750 metri cub pe secundă. Nivelul ar putea urca la valoarea de 1900 metri cub pe secundă săptămâna viitoare, când sunt anunțate precipitații în bazinul hidrografic al Dunării. În municipiul Constanța va fi amenajat un nou sens giratoriu. Lucrările vor fi efectuate săptămâna viitoare. Primăria precizează că sensul giratoriu provizoriu va fi amplasat la intersecția bulevardului Cebrătianu cu strada Corbului. Proiectul, avizat de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, Serviciul Rutier, are ca obiectiv îmbunătățirea circulației în zonă pentru facilitarea accesului auto pe strada Corbului și către parcarea publică din apropiere. Afaceri ilegale cu fier vechi, mai multe firme sunt bănuite de evaziune fiscală, iar anchetatorii spun că prejudiciul se ridică la aproximativ 15 milioane de lei. Procurorii DNA au efectuat 30 de percheziții în capitală și mai multe județe, printre care Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la punctele de lucru ale societăților comerciale. Firmele, având ca obiect de activitate colectarea și reciclarea deșeurilor metalice, sunt suspectate de infracțiuni de evaziune fiscală, săvârșite în perioada 2023-2025. Finala Cupei Mondiale de Fotbal 2026 va fi arbitrată de un sloven. FIFA l-a delegat pe Slavko Vincic la marea confruntare de duminică. În lupta pentru trofeu se vor întâlni Argentina, campioana în titră, și selecționată de fotbal a Spaniei, campioana Europei. Partida, care îi va pune față în față pe Lionel Messi și Lamine Yamal, va începe la ora 22. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 29 și 33 de grade, iar disconfortul termic este ridicat. Meteorologii au emis o informare de caniculă în întreaga țară până duminică seara. Potrivit ANM, valul de căldură se va intensifica, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 19 și 21 de grade. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

0: Contabilii români se uită la inteligența artificială ca la o unealtă, nu ca la un înlocuitor. Inteligența artificială poate procesa mai repede cifre, documente și date financiare, dar nu poate purta responsabilitatea unei decizii contabile. Acolo intervine omul. Schimbarea este că munca de rutină poate fi făcută mai rapid, iar contabilul câștigă timp pentru consultanță. În loc să fie doar omul care înregistrează acte, poate deveni cel care ajută firmele să înțeleagă ce spun cifrele și ce decizii merită luate în limitele legii. E limpede. AI-ul poate calcula mai repede, dar contabilul rămâne cel care răspunde pentru decizie.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică. Departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos

0: Asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Let's go! Drive time!

să-și face cafeaua cu gust de copilărie. Cum așa? Ei bine, cafeaua de dimineața lui Tom Hanks nu e neagră, amară sau complicată. Anchorul o transformă într-o băutură bej, caldă și dulceagă, cu lapte integral și un ingredient care schimbă tot gustul. Un amestec de malți cu ciocolată. Când nu îl are, pune direct pudră de ciocolată caldă. Tom Hanks spune că a încercat scorțișoară, nucșoară, caramel, vanilie sau frișcă, dar combinația cu malți pare să fie cea care îi aduce cel mai mult aminte de copilărie. Anchorul are și propriul brand de cafea, iar profiturile nete sunt donate organizațiilor care sprijină veteranii militari și familiile lor. E limpede? Pentru Tom Hanks, cafeaua perfectă nu e despre tărie, ci despre gustul care te duce înapoi în timp.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755-454-454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Și aici se oprește Drive Time-ul din această săptămână. Sper că muzica te-a însoțit bine pe drum și ți-a făcut intrarea în weekend mai ușoară. Ne reauzim luni de la 15. Andrei Dumitrașcu sunt. Toate bune!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. România are cea mai mare rată a inflației din întreaga Uniune Europeană. Datele prezentate astăzi de Eurostat arată că țara noastră înregistrează cel mai mare avans al prețurilor, de peste 9%, în timp ce, la nivelul Uniunii Europene, rata anuală a inflației a scăzut până la 2,9% în luna iunie. Potrivit Oficiului European de Statistică, țările cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației de doar aproximativ 1% sunt Suedia, Cehia și Danemarca. România, în schimb, are cea mai mare creștere a prețurilor la servicii, produse alimentare și nealimentare, per ansamblu 9,2%, urmată la mare distanță de Lituania 5,4% și Bulgaria 5,2%. Ilegalitățile au unitate militară din Murfatlar. Comandantul deconta diverse lucruri, pantofi și îmbrăcăminte pentru el și familia lui din banii armatei și punea militarii să muncească în gospodăria sa. De asemenea, primea de la subordonați produse alimentare și băuturi alcoolice și încasa bani pentru chirie, deși nu stă într-o locuință închiriată. Neregulile au fost prezentate astăzi de ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Acesta a decis retragerea comandantului de la conducerea unității militare din Murfatlar. De asemenea, oficialul a cerut cercetarea administrativă a celor care acceptau să înregistreze în contabilitatea unității militare produse pentru comandant. În weekend vor fi din nou restricții în centrul Constanței. Bulevardul Tomis redevine pietonal. Primăria precizează că circulația auto va fi oprită pe Bulevardul Tomis între Bulevardul Mamaia și Strada Traian. Măsura va fi luată de mâine dimineață de la ora 6 până duminică la miezul nopții. În aceeași perioadă va fi întrerupt sistemul de semaforizare din intersecția Bulevardului Ferdinand cu Bulevardul Tomis. Un șarpe cu o lungime de aproximativ 1,5 metri a fost observat astăzi pe o plajă din stațiunea Venus. Oamenii au sunat la 112 după ce au zărit reptila printre șeslonguri. La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța. Militarii au capturat în scurt timp șarpele, pe care apoi l-au eliberat în habitatul său natural, într-o zonă retrasă departe de zonele populate. Potrivit jandarmeriei, intervenția s-a încheiat fără a fi puse în pericol persoanele aflate pe plajă. Selecționatele Angliei și Franței se vor confrunta în finala mică a campionatului mondial de fotbal. Partida desfășurată la Miami va avea loc în noaptea de sâmbătă spre duminică de la ora 0. Franța a ratat calificarea în finala mare după ce a fost învinsă de Spania cu 2-0 în semifinale. Anglia a pierdut cu 2-1 meciul cu Argentina, campioana mondială în titră. Vremea este călduroasă, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 29 și 33 de grade, iar disconfortul termic este ridicat. Meteorologii au emis o informare de caniculă în întreaga țară până duminică seara. Potrivit ANM, valul de căldură se va intensifica, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, nopțile vor fi tropicale, cu minime cuprinse între 19 și 21 de grade. De Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Pric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Sisban, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

Friday night to everyone.

0: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
2: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Mer-

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: comes. Should I talk to her now? Yes, it's now or never.
1: CFM. CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte, respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: La școlar, la școala brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, școala brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar școala brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

Mix Your Mind.

0: FM.
1: Salut, sunt DJ Profesor și te aștept în fiecare vineri, începând cu ora 22, aici la CFM Radio. CFM.

surprised.

then it goes like that. Then it goes like this.